Klokka har akkurat passert 11. Vi har hørt Kygo og One Republic med låta Lose Somebody før vi setter over til Madonna med hennes låt Cherish, og den kom på slutten av 80-tallet.